z hrego dáve si, jo iš obolom došli pši. Et zertan esire dir schwiegen, es ofurobe tek schigne.